Moi, bien. Ogendo kwa zomu charo umu, umuano mwala angatayina rubare mchikondo.

Kala ngenda chidda mukati ndabe mitima jibali nye waguru wejiri. Katika njide mungu kuhuli njile dara. Wali ya. Ense. Wali ya.

0: mwereza mwaza na mwereza kutuma matuta na hudu kwa hiro
1: mwereza
0: alinai
1: akira
0: yetu kwa hira kurungi la tuwa mara kurungi
1: ya ba
0: aha maanisa kumutawa ntuba
1: bimu
0: umuhereza tingire masuko kurugatoro za namu imusha
1: yego
0: hamwena mama wanda umuhereza tarishima edita na wana namu imusha umusine nyakodeni ambogo kurububu itarushe na namu imusha
1: nasa
0: najwa nichukite na wana namu imusha naba utiza wasupa itese mwena na avimu tawaze kukwa
1: ya barakuba

0: mutwaru kuminoru kumi mkaire kane Ebola Congo kuruge chwe kai kuna bitano kwa katano ya kai tabantu nkumibi danchana ganye kia kanuko gabaire katu jene virangu
1: amakuru hakinono na mwendo kitayoshi mwenda 5FM
2: gai nino kuikibu aho
3: 89.9.9
2: Ekimo kyeseko, ekimo kyeseko, ekimo kyeseko.
4: Wewe si mtundu tugenda Kampala tukulindira stage ya ka, tukulindira stage ya kinubi kutakuika.
5: Nkuti nono ndi hano mukati nkuti nono msaija hano ngundu we haraita kuwasile ichumu nkuti na kunchumita.
4: Iwe si mtundu.
5: Tata.
4: Mbojo iwe dapawe cho kibumbe. Kali mundu. Yeye hiyo maisha hiyo bororo bwana kutumita.
5: Kanda yako ni rukandori. Hey, hiyo kanda video. Ni staki umbe kienyi ni. Kirole pumba.
1: Kana mikaka ile kebira ngo wa Spice FM. Nibikuhigibu aho.
6: Spice FM.
0: Omakoroka.

anticipate. Wana hande kire ya gamba halu talent wa mtekansa wakalitanga Spice FM webaru weleza wa bukia bukia mbabada kasanga ina umana omu umojo aina emiaka esatu omukazi nkaikara nawe na umana we na mrole ilabulikimo uwele bukaiko omukazi ya funenda na nyoya nzalirayo umana umuisiki talent mbaile ntaina kizi bukiona mumaka gange baitu omwana ono omwojo akaika yayega engeso mbi yatandika kutera abana babanda atuchweka natandika nokutunga emparana ezabusa habu omwana ono talent nkata kwenda mbaze ha mwana we talent mbaire byona mbigumire baitu omwana ono akatandika kuiba ebintu byabandi nyoni nsasura bwena rose talent tukatunda hasente zente kakwata na hereza omukazi wange mitwalo nsanjo akwate ahimbe umana amukole bulikemo amutwale amutwalire isema sani omukazi Okay, himba yagenda masindi ya marayo wiki emu. Talente kinto kia mazire ho obusinge, omukazi mkukiora, akaleta omu.

unyewane waitu na nyakusende kile ebaruha. This time round musaija, musaija asobeirwe, omukazi akamusangayo n'omwana omu myaka esatu, baitu ate obwire buhikire omwana yayegenge sombi atandikire kwiba ebintu hakyaro, omusaija n'aleha agamba bimujwahize. Hati kandi mukumuhereza esente omwana ono kumutwara, omwayise masinde, omukazi akeire n'omwana ondio wakabiri owa. Omwana watakumanya. Bajenya. Tumwereze mama gezi akuzira atasipa usala.

0: aliona atele kwa kuhumu.
1: Yesu wabiona.
0: Atuku kuhuna jenda kwa hindi barote atele na maka jenda. Makata ayala na jenda kana yende muhangazi mumaka.
1: Ego.
0: Ani ya maka kwa kwa msaidia. Akume ugumano umukazi avana ikarike na maana ulikiri kika kiri. Gambia kitikini na kini kikisani na kandi kitu kibi.
1: Wabale mna wabiona. Okay. Katuwa zetu ya miti ya makuwa.
2: Polisi ni mkuhiga mubingi wa tractor kandi nyakurugire hoga obutandwa nyakufilema abantu batano kikube kandi aba UPDF bakwasira basohya bakwika makuru.

0: Elimu mire bilango wa Spice Farmer bibaire ni mkuleterwa
1: Spice FM.
2: Kala wakiru masini kipoma kia mkwanzi mulie saki ya dongo mkagani kakumia wa tulia kalitango kwenye ni busy zone na talent trainer baby.

que queremos mwana wa timu ya Kitale FC sasa jogo tukubwa ni za kuikile cover Arafat wa Arafat Chicken Man anaenda second Makuru Gaming Zano katugaruka ina

0: Olin charge ne Stanbic Bank. Wewe ni sento kutukila daku mkande bisatu mwatano. Muda chika bidizo kakumuwendo gwa magobo gwa wansi. Gwa bitundu kumi na msafu kubuli chikumi. Kumikutu ya fejo kumutimbagano. Elalo ni eno. Osobolo jifri ya kutabi ya ferio na. Musawa mnana zoka. Onywe banga liwa kuokusa sula. Ya miezi chikumi ya abidi mira ambirira. Kwa kuna metali ya kusasulira. Noti mnana noti noti. Bibidi atano. Bibidi atano. Okumanye bisinga o. Omugano guno. Mukomanga asatu ugumu kaga. Stanbic Bank irungamizu wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku miwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda. Obutu kila daa kubuka dekumi. Amateka nubu kwa kulizo. Bigo bedilua.
1: Huima, ibye mizano byongere kuterera. Hatinu, tukwanjura ba Albert Sports Center. Albert Sports Center mu Huima City. Hamaini street yaho. Hakiombeke kakinya kuherera kiombeko kya sudiru. Eki harimu banka. Hatima kuleteleze bulu tembo zona ne mpira ne mkwato byona. Jeze za budi timu za amani. Ebi kopo. Buli bintu byona kajole ibye mizano. Enkaito, zidatsi, basketball. Buli kima kyo ketagire mpira yono original. Swimming costumes ne bindi. Ijo bitunge. Kuruga mu Albert Sports Center. Habia kamp. Hati biye mizano biongere kukura. Hama sumiru na mandi nwena mkwetage biye mizano. Mwija Albert Sports Center. Mwe gure binu. Esimu. Zino msanju mnana muenda. Nkaga na muenda. Anana msanju. Atana mkaga. Luriki zino msanju. Zero isatu. Atana msanju. Msanju na msanju. Msanju na msanju. Mwija hoi mamaini straight. Mwe tungire. Hivi tibione biye mizano.

0: كنت كنزة أكروجا أم بجني بيت The Talk Show.
1: Okay, dakika ziri mukage zirabire musahemo ya kairirizi ankura mkiaho muliza wetu murungi uiriweho utahiru oko webali mirimo anko kutuikaire ntu kugambira tujakuwa ntujani ntikaniza kurugamu wa honarebo kandi Dr. Patrick Mwesigwa isingwa mubamu mkurasa wa Hoima East Division timu ikiregeira kurura angu wangira kuba ni batu gambira juke kigena maiso kuli kujugumbi abantu muhoima East Division habu mukoro gwa mani kando gwa kusima gwa mukura soguja kuwa ni gubayo this weekend kilo kija kuwa kio mukaga na buwe kinyoni nyo Edward vya mukama amoti nikansabe timu etuwa mkieho anendi timu ya kuwa ni etuwe tirani zaho nukua tugende maiso kanta andikire my extreme end oku
2: waitu mungu androita kusima muno waite kani za ikiro kia liru kino kututangira kandi nitwe timu Obama haba iziru mstudio muno kuchugumbi araba antu waitu ama baragange mba tumwesige John Abuba haba mama amanyino kumujukuru wa amini ukuru gabuwa nika omnyaka mbugu wodi
1: okay.
2: So kusima ruangogo atukizo mchika ruchino
1: ok otu muno
3: webali muno mtekaniza wa program enu amabara ninyonya kato Constance Adieri nugiru mkiaro kia wikia enu team Obama tuiziri habu kujugumbia omkoro guwa mukama waitu honorable Patrick Obama moti ugurugia kuwa wikiro kia mukaga hibile kwezi kumina vitani webali muno mugambiri
1: webali muno wakitinisa
4: amabara ninyo Sande Christopher Balia kandi ngonza kusema abahuliza baitu nywena aba program wenu no kubasaba ngo mugikaraho abo kuba entandiri nkoto muno
1: yego
4: kandi ono kwa kugamba muri kujugumbya umukoro kugenda kuba ibiro 15 kya mukaga kino kandi nyoche ya personi uwo mukorogo
1: okay
4: kandi ngoza kwa burule entanda murundi gumu insaba ndabantu nywena tuwaralize kuija hamukorogo ebiro 15 kya mukaga kino kandi inteka ni zero ya mani ekugenda umaiso kandi abantu twena tukuja kuba umukorogo kuja kuba aho buikia a primary school so inteka ni zayone hoire tuja kuba nokunywa tuja kuba nokulya kandi ebintu ebindi abukubu mulebe byo tujja kubaho no mukoro gundi kando gukuru ogwo ku kinguraho ikiyombeko ikiraho bwiki hari ikiyombeko kya onare bayo ayombekero haho kijya kuba nikiraza abasomesa mukaga kandi kiyombekeke mumaze magenye na obaki
1: amot
4: tikibazire sente ezire hansi ubukayikuru 10
1: mali kiyombeko makeke
4: so ikiyombeke ekyo nakyo omukire ekyo kijja kuba nikikwasibwa esomero egyo mubutongole batandike ekikozesa
1: okay
4: kyonka abantu nnyo natukubita mwijja mubera mukoro onaribu omukoro gunu nakaikara yatekereza kandi engozi nyingi ezimwa mulekere yagamba nangwa endasima eburwa giongera yagamba kaija basime abakarukanya kapomuhaire kadi no kuongera muikalire nawe obola aho abali omuntu nabanekere nikitekete zoki nawe nakora ki nakimuha so mukoro gujja kuba abantu tukujja kuba ntu batangira kutandika kara esaha isatu ii witandika urubate haloli uije tube hamu omukusemerera uko ngoza kusaba na abantu abandi mutahura nti ndo mukoro gulo mu East ekali mukagwese amba
1: aba West Mbeseri.
4: Aba West na inyo tibusao kizimu.
1: Okay.
4: Obama enyika raie kali wetakira kusorora. Munyika raie yona. So tutuja kuruwa ntingo West aliha nundika ntuka mpinga nkaha hamukoro. So tukuja kubasaba mungije mwepeo.
1: Okay.
4: Kandi enteka nizi. Ewa ili nungi ya moti. Enteka nizi ewa ili nungi muno. Tuwe natimu mkoto muno eteka nizi mkoro. kandi ukurura buli ward bagitekanirize ikichoka kiyayo alegenda kuikara alegenda kulira na bwekyo mutiralikira
1: so tukuija kulia nokunywa
4: muije kulia nokunywa
1: abakwetera kulia mali tulali mataizi
4: kandi banyendora abantu baitu abanyakulumbi choka byahara abamu abanyakulumbi choka byahara mutiralikira nabwo kuba enduba teroho kandi kujja kuba ndakamaliriza hano nkujja kuba nimbasomere byoka byona byona byona hali enduba tegeye kujja kuba nekora ki nebata kandi mwetekanze kara nabwo kuba hali byoka biro harira mu constituency ya itumu na moti bwo kuba nurari nka kiboni kya kapiya ati byoka nkebyo tuseme kuba ntekayo means of transport egeri kichwamba wodi huko ke kiboni kya kapiya bogaruka kihandagana icyo kankebyo tukujya kusara magezi gona tulinda abantu bayitu tubayireyo
1: okay
4: deni obogaruka mu nyakambugu wodi aliye bicuwe kankebya kitindi mbogwe side ya nyakambugu buhanika icyo kankebya kihure kachungiro bicuwe kankebyo mtukajya kurabayo tulienti ingu ya baihayo mwaba mkoro ege nyakambugu wodi okutwali akimu na butebele obutu garuka omukientali mukientali tuina yibu chukabia itu hati nkubukura kigarama nkubukura kitagi nkubukura kavale kavale kisweka kuja kunu kientali inyumo kwa liye ekiaru kindi ekibeta kidaiku umunda ebichokebyo ebinyakuli kirinda mayisi ebichokankebyo ebinyakuli harayira no mukoro haroho honarebo enteka neza eyateiroho kurura abantu baye yabayihayo kandi yabateka mukoro egyo kientale kientale mu bichokabini ati na kihanga ebichokankebyo ko ali ebichokanke bukubuli kihembao munda okutaha nka kihanga so ati nkaho kujya kuba nimbasomera na coordinators bona naba kujya kuba nibakora ke niwa kuataniza no mkoro huko ndene uwa garu kwa hati nika kunu msauza ni wadi choka nkibia kibati huko na otu tuina yente kanezo kurufa saidi za kali ya buhire toliente yengu abantu baija mkoro generale o mkoro honarebo akuetaga karaba kali karu akamire naki napateze baye baki
1: baha karuru
4: ndene uwa garu kwa hati fuwe kizafonka wiki ya wadi ati wiki ya woda liye bichwe kanki biya buli inda kufu kuja kietuunga bichwe kanki biya kiaruiru mkoko kiedikio liye bichwe kanki ebyo unare batele nteka niza iyo kurora apatabaliri kandi nteka niza nungi tibiribi nabiyo kubatabalira bakabalika amukoro kukongela wakakora ki baka genda aba service providers aba genda kubani wakora mtu transport section tubalizi nabu baina kuleta abantu abo kandi bongere bakole ki
1: babagale
4: bongere babagale
1: haruma okunyumirwa muno
4: kunyumirwa kwa mani
1: kugamba bakakwebwa iyo kya yetaga kusindika ikintu ku na matoke kwa kusimbura ti aba papie
4: kwa obira bo kusimbura tujja kuikira nza nabo abantu babalinde bali yako kulya kavu kapugwe hatujoka niko bakole ki babagarule iyo ati mbaye ni ndora haninga mba obamono nawe aine bintu byakora muntu kwa huru simiri ate wikege ya huwegyo misa nyonka mti maguange nkasima muno obama wikegege ya huwegyo inyuma nkorole bintu ya idhe nakora otadwa ntingu ngu hapo kubwa roho mkorogu ngu bintu ya bindi tibi kura mkonstituensi bintu ya bindi viki agendo maito ni mkoro wako nge mkonstituensi so mkoro tugwe na kintu kikionde kikwemereizi kani nkwenda kwa nao singa hanu abukuba ninyowe hayimbaire ne nkulira omulingo ki obokuteka ebintu ebyo mu site ato kimanyire ewike geya ugozo bamana atekandiza omukoro guno tukateka kama kanisa na makalezia no muzigiti materials agakaba ibikaba ni byetagisa ati sa kugambira nkambogwe mbogwe okwo ninyoka bani nkulira ekintu eke tukateka itwipu isatu za msenyi, tuipu isatu za matafuali, tuipu isatu yezo wa omusenyi. Nikio kimubu hanika, kasoli kichachi, na wabata na ankegeo Mbogwe Catholic Church na batani bombeka noru katika yu satu za matafuali, satu za mseni, satu za nkogoto aroho naribe chachiri kwa tamie gaho nka giro la TikTok aka gitekao tipiro vino amani tukatekao kikuwa tamie gaho pa gita Christ tukatekao yu satu za mseni, satu za sementi I mean satu za mseni na satu za matafuali nikio kemo kidoti Church of Uganda isatu isatu wengkuwa ni kugambira isatu matafuali, mseni ni nkogoto tuaga kwa kiri hapa na wabu wakumbike njuu
1: yore akaba fundraising yao
4: akaba fundraising yao wanaibu ya idhe ya gamba anda rekenda koraho hati wakana gawaka mpale angama bali kiri hapa na bairawe tapeyeba tuwatikai satu za mseni, satu za matafuali satu za nkogoto hati tuaga ruka bulera bulera wakumbike church satu za matafuali satu za nkogoto na isatu za mseni tuarugao kitagi ya ichache ya kakitekano huu mkono kukoto kitagi Church of Uganda tuatikawa isatu za mseni isatu za matafuali isatu za nkogoto tuwa hiyo ngirayo akasiga mpaili condition ya gamba haa mister harama ziba ganyarganiza abantu ukora tuwa abantu tuli agati munu ati material zono zigendeo tuwa tandikiranu au usinsi nya wa igambe zono zikuri ziba zero tuwa genda hanu mpara wali kecho kama kita kianjoka anoti kianjoka haraka kachweka ku kachweka kala ha mparo mwaleti mkuru mgurusi waitu mavanja haraka kachweka ha unao materio zona za agenda hu tu agenda kikuwa tamigo kanyumayo mwamuga andao materio zona za agia hu zikora izibo obo tubandu gambe zigenda zikora abaruwa matafali omusenyi na
1: nkogoto
4: twagaruka kiboni yao nikiyo kimu bintu byona twabitaho twagaruka hanu ya waigambe arakachaka kali ya waigamba businsi ista imas ina kama tele zikora iziba omusenyi nkogoto yakora kichonganya ndize kubaze bintu byona yenda kugambira nti machas haruho bugenye bote mirimo tekozele ki
1: tikiemereze mirimo
4: tikiemereze mirimo
1: ebyo na byekisanja kino ekya katandika
4: hanu hali tu katandikira hanu obamo genaga no mtunulira no gamu musaija wa ruhangono nulima no kumumara habwa enkora yaye yayina ali musaija wibikorwa nkabuli nkoko yabaire moto yaye agitira bisani byaye ali musaija wibikorwa hatu bomo tukiyakaguza taina hali kusaga gamu rudi kya rukyo ne kya kusaga gendamu ukakaguza baita hatu ba mtu koli ireki ukaguza kia kaguza onkei kio mkubanyi nitekeza meibirunde kia kitokora kitu kikaramu habu kubwa at least ibi adu vya itu vio na sanyi na mukaga aine kia kozere ki kia kozere hati nkwenda kuruga mzi ndaruhanu kukwase mgenzi wangi kio nkwa nkwenda kurangira vantu vaitu ebi vio na vidi vitio oke manjiro obama ina maziba oreda ga kozere ira aga mazire kada gaina nyenkia kukingura hali agwa hala ago tuja kingura maziba buhanika mwabubo ogwo ubwo muine mugambe akolente kanza yona
1: nyenkia
4: kandi ayi tuja kuba nayo
1: kosi
4: turubata itweni then turarugwa buhanika twine izibe tukuja kingura ho nalyo lirikia kapeyi muhajinurwa tukuja nyenkia nalyo kuri commissioning likakuru ili hoire twine izibe lindi habitant ao kabito ntewa mwachema na sumani huo ifuwa nyingia izima nile tujakura ki tujakuli kingura na gani kusikira baitu ntalisitengire kurungi hanu baitu atilisi chalinga ambira ahu nyingia tujakuba yo kani honaribu mwoliinde kutanika ni saa itano kani namba gambe ya saa itano utulatu ikile mukaga rundo manye ntingu tupandizirundi buhanika kita kukura kubi kumundu baitu bulalimbaliza ahu

0: kundi yo mutwe imaro wanga bansabire kama ba umugisa
1: yego
0: abishopu wange bishopu Jacobo Amoti bishopu Kahuma bishopu Trumanya Father Paulo wa Katoliki n'abanyadini bona batusabire mwe bali kama ba umugisa
1: okay
0: tulihumpula mpula kandi tulibasemirimbo
1: okay
0: umukomitie nunyonkola nka mobilizer kandi akaili kanu kutangira abantu bona mwebale kutuuliriza kandi ikigenki hiire iyo yitukolete eruli ebitoke kuruga kakumiro ero musitowo iyo tupakire gero ruli ebitoke kuruga nyamirimo ero musitowo umukyeri guru musitowo buli kintu kiona kiri guruguru security eri guruguru tukubatangira inywe na mwijia kasozi wikia Nkusima Ruhanga habwa Honorable Obama. Ruhanga wano akatuwe kisembu kia Honorable Obama. No mkiara uwe. Madam PC Singoma. Venda muna abantu. Wajiba tukolire mkura kura na nyingi. Baka mwata wiki yao kuteka u kusakari njuu ya baile wa Asumani na management ya wiki ya Muslim Primary School. Ya gambe kimuta gimbara unyo kuteka ya angi. Njuu ili hali mwajamu kisaya mjagirora ili White House. Eroe tanka, eroe toileti, masanyazi galimu, buli kimu kilao. Akagara njia ite mkuru, nyonke ngese kwa nyabu ngu Samuel, msombeza wa kinoguzawa. Nihu ya rara geifu ahu, amoti nkusima muna huwe chikoro kilungi choko zile. Masombeza, masombeza gai ngi muno, tigai na buraru wa masombeza. Kando msombeza wabada na rara haino muana.
1: Chikonyira.
0: Chikonyira muno. Na huwe nkabuna bakiai mkulasi na yegesa. So, wekitinisa area MP ekile kinajia kukuwasa umukuru wakasozako rundi governor wakasozako uwakweta district kazi kumukuwasa yusumuruzo evi enjoy mpia kejo
1: okay.
0: Evi ukuwasa evi Obama tinyina vingi tinyina kunda vitondanka vimara yu amaizi ya kuzira amaizi na amaizi na nyenkia amaziva genda commissioning amaziva mahiaka na abu kinyona mkutangiro tuteka nize kurungi muno buli munda kuja kunyo kanda ayikuwe
1: okay.
0: Tuteka nize yetu nungi muno muno muno muno tukubatangira tutere na transport timanye bagenzi bangu bagibalizo hoye
1: ngendo bato mukura biragisubura
0: iri ibaze zikujya kuba ukigarama kiyakapeya kunu kietunga bwanye kiedikyo southern wood kiria tetenka endobote zero zikujya kubaleta mu mari kuriya zikyorezi bagari kurungi
1: okay
0: security tubege ntugandu ntuba tujya kuba na security personnel abajyo uniform na batajyo uniform security iri guruguru tinyine vyo kubaza kuya kubatangira muije tuli ya masala gaitu ntusima Ruhanga habubu singu zitu wahikiro
1: okay tukutandika saa zinga
0: tuija kutandika saa haina na okusaba okusaba kukuja kwekule mbewe dini zaiti zoo na
2: wetu baba tupajite saa
0: haba tupajite saa isa tukandi balindo huile tuija kuwa na bishopu waitu abaduwaka tuve na bishopu waitu wa Bujumbura rundi timu ye tuve na mkuru disukazi tuwe na wakuru wana vya edini, tuwe na mkuru bishopu wa 7CD. Itu unko mpolitikisi edini zona zibaza itu. Abakuru wana wakuja kubao, batusabile migisa kuru gari Ruhanga. Kandi, mkuongela kusaba mkama Ruhanga, ngu ekiri ekikive kilungi muno. Kiale yate ilama gita kwa mgole. Mgole wabana kia kutuko mkisika haba ama gita kwa kutuonya, nikatuonya, nikatuonya. Hata ama gita kwa kuilo kiale ilu, oricho chuchuruwe ilu, ilu, ilu, ilu, kandi ilu guru. Mukamanyira kasozi kuona itakulasi. So ili kutugia kuwa kurungi muna. Itanga za mai zikire. Erole zengu zikire. Dere kita deru gula ukiki. Erole ya koke hikire. Erole ya pepsi hikire. Erole ya alupata ini ya mai ziko kunyo hikire. Kuli hikira au. Tukubatangi na muige. Tuwe guonze tusima Ruhanga.
1: Okay. Webale muno. Owe kitinisa Anderson. Muijukuru wa amini. tugambire omwawo kwa bantu batekanize okubagambota abao kutwara kichweke kyao
3: ego muno wait moderator koko gambire ninyo mujukuru wa amini aikarabwa nikao akaandika yoko no ndio baitu tukusima Ruhanga bintu byona aba MP waitu Dr. Patrick Mesigwa Obama Amoti na mukiara wa ye mama PC habo kugonza manyire bintu byona bikuru abo kugonza umuntu osobora kuba oyina bulikimu kyona bayitwa utainaki utaino kugonza bayita aba MP waitondo Ruhanga yatuleteire kandi amwito mukasumi akaruongi aino kugonza so tukusima Ruhanga bugonza kwa hiyo kwa ina

0: Tumbe ziyo niliyo mochari ya chukubele tenda fo kurango abantu abijema identifying abantu ba deni bajende babazi kuvuga kubi niko kure zirakisi dendeji kura hapao hedo nukorejo jumanyisa ngo muriawa inoabe na avuga kubi trakta ima zirafuto mirai yo iruchire te yemeri ili so tulio tutitoza nawe na ajivuga tuzakuwa nitumamanyisa mreke kuvuga kubi.
1: Aha, ah, nikio hati halimasaka potero ito kugambira bagate operation barabara salama itaandikiri
2: ebende tuwa kugambira murungi ahulirize spice ibikolekera kimo anakuli kandi abogenda umunyama saza ya kakumire bikuruga iti bilibirungi aga tutungira makuru abaikazi wekiaru wakieta mkwaki sel mkwaki ward kuli mukakindo tauni kansonya masaza nyegi nkugambira ya kakumiro abali mukiekango kiamana romu kazi ya itigiriziwe nkakatusabe donata mukazi ogu akutegereziwa kuba ayisire musaijawe amutema atemere enda yone bienda yabiteka heru kusigikira ali yefeho kasibati ogwali sekuritari habwa nkwa kiki alekyo obyokurinda gambire ekiro kikeseze kya hati saa kaitano ze kiro batungire go tekiraniza na mukazi ogu yayitegereziwa ibale riri kugambire akatusabe yamalira atemere musaijawe amanyirwe nka Ndemeri Elias miyake kukira kimu atane tanu yukuru na buwekyo ebirigrebi kuoleka abanu baike ni wakule mirimo ino ya bulikire yukulima kionkama kurugwa kuoleka anu baike wedemu mfamile kutaikiraniza wabutabanguko baike ili ni watoka soku kwa mukazi wa muikizoge kikorwa ekyo kionka abaikazi bolekere na kuyamani bagamba kakumiro kiki omuntu kwa tasimiriko lebintu nkeba ga polisi bairaba omukazi n'umukwate ko kuba bamuhereze kifubire kisemereye niko nabantu abandi baroleho abaitu akirekano tuzire polisi akakumire berege kira kicokekyo kandi mubiri yaguhereza benganda kutekaniza kuzika
3: Ushonga zabo zikataho mu LC za Rugamu za zoa town mayor wa Kachine town council kweza weya zandoringa za zoa CDO bitu kubwire bwona omukaza bina etwala nko muraru era ana chaula nyenye na zoa sibe ni mayomba za sibe ni mayomba ucendirega omushija ya mwogura wa yagenda omukazi yaguma na mwondesereza cha police na government noko noko ndo mukazi wewe kamushyeze kamukwata ako ko mukazi wewe akoze kintu cyamari munenga cyano cyitwa nishika kanaga
4: tofu cyangwa bose punye omukazi ya so musajja we ahada ina mu butakanya no mucara we ngaburikade babera mu kiyomba yomba ate abenze kunzi kanga
5: mwire umusiro tuguire kitanga bahano umucyaro cyite cyankwaki bwa nyuma iyo mukazi urikwe twa hakati cyabe donata agomba mushija we akamutema kandi akamutema mu rugo mu nda ibyenda bikarugayo bikashobora kandi we cyo giro asanki itanu no cyuka izo mu mazi yo abatakabona
1: aha songa wazihura ibintu byo kufa kandi umukazi ni we kandi koko kubihura ni kigambibwa atemere iba yamuita ebiyenda yabihayo mahano muno kandi kakumiro still ganda gatali garungi gakoleki arocha mane yaisiro mbukambwe okwesuka kwa kabiro mwaka gono tukaija twabibagambira hano twabagambira ngo arocha mane yaisire msaje kuba muita gabenon byaruhanga msaijo gwali muikazi kandi mwebembe sui kiaru kia gamugole leka akarukana katuba iremu baite nyuma aho abakuruwa nubaike balimu ntewe kandi msaijo nwe yali chamani beno nubia ruhanka hati makuru gakulekia key suspect kairuka ya rugana kakumiro ya genda mdistrict ya muri ya district anti ni hoko polisi mkwati ile polisi ya muri ya kura gena polisi ya kakumiro batunga communication msai jono ba mkwata kwa sirwa kumweta joni tulinawe kigambo akaita chairman owe kiaru kia aga mgole kiare kikusangwa nkoko ebi gambo bindu biona mitu gambira mkoro SP Julius Alana Akiza ni wagambira polisi mitwali ya bunyoro ya masirimuka gamba ante kiro kibaili kiaijo msai jono wa mkuiroga ba mkwa atakandi wegini wa kia mkwa atabatio immediately ba mtransferinga ba mleta kakumiro alumu sangu ya gunagire polisi gamba nyakisiki ali Akiza msai jono bagena mtuwara mkoti abitevye ebi okwe taba mkuita chamani kanda kairuka
0: seza chema ni arukumanyo.

Webale yo muka shulero kwa kazina ako kandi kukusima kubano kiahulirizi utumwabunu. Aruku gonzebwa tukuenda kurorangu bunyoro tuina ya maka bikumibina haba kusobora kugamba tukusobora kusupplyinga nkoko. Kandi tukuenda kubegesa haba kubegesa bagenda kubabaroho. Tukuenda ba memba. Ijikatu rubasile biyaro bingi tuteka yuga ba memba ba mtu bahagano pisagiki waloni tutio kionkati tukuija kurorangu tuayongera kubegesa gesa kurura babandi bafuna ekibeta production rundi omuntu abena asobola kuba naswa kuturuki ekintu omukaye ba memba bayitubona omulibu gambe buhimba buhanika kitoba kyabigambire no muhoyi masiti bona bakwesorozaho rwemparaki kando guwena yakabayireho memba wayitu rundi abayire memba wayitu ogwasigara ali memba soto kubasaba mwiji omukwegese bwakunu kando ogwa kwenda kuba memba ngo bitugama naiwe bampagi yoruti ndo tukumaisa na iwe ija memba bati tutasente nyingi mituwale ebiri yonke mara nubakwegesa no manyangu na iwe utahiri mukalitango yokuwe kolelera ebiyo kulindira na yoti bitu yambire kionga popano yenda looni aho yongere mituwale nane kichweka kurula ngutuwa kuyambaho kuhikira banka kande kio nikitu yambaho no kutandike ebintu wa murundi gumu tutaikairibi ya manyabu ndifunese ntendi bitandikaho so zona hamu zibaziri mituwale mkaga nikichweka munta abali memba kana nasobola n'okuba nafuna kasente kaloni zente za loni zitukozesati zizi za magoba maingi kionka n'omuntu nasakola ekintu kumare miezi mukaga baitu mubyona tukwetaga iwe obanzofu n'enchi wamwe kugamba nanyowe lekanye kwatiremu aborutindo bwiro bamazire nibegesa nanyowe bimpulire lekanye nembeteranizeho tulengu twafune kitu kuturukia tukugenda mu nkoko kandi tuikaire muno mu njoki kana njoki tukuzireka kionka tukugamba leka habeho ne nkoko enyoro enkoko 10 enyoro zikusobora kubika amahuri nubwa kuba 10 kandi singo umuntu abana sakwa turuza ga mahulago mu mesade zinyingi rune miringo nyingi ibagya kuba ndi batwegesa bamo bakose pira bya motoka abandi bagatwara habyoma ni bagananka ni bagaturuza chonga tukwe ne nkoko eralire kandi tukwendo bukoko wo burolerwe bukure turozere bayingi ni bateka amani hakorole nkoko enjungu iyo ni bagitfaho muno chonke enyoro yagire yasiga enyuma soto agamba katuteke mwamani tulengo muntu yabanasa kuorole nkoko enyore egyo na baragamangu enju ina stages zikwaukana no gamba kiro kino buzibikire maholi 13 ago gayatururwa ago no bukuzobu nizibikana agani no yatururana no boni bukura tukwene nkoko ezijja kuba musaize zikwaukana runi mu stages zikwaukana niko muntu abenasa kutunne nkoko mwezi hamwezi hataruho kugamba murundi guntu nyina kyokutunda ite tufayo muno kurorangu tukwesigeeka sontu gamba bulika inakuva eri murutindo habwa magezi nebindi naiwe holaho kusobora kuba memba worutindo rwenkura akurana na muno muno tuzinga muno kuteka amani habakazi runda bakyara kwatu maino bayikaro umuka umusaija abagenzi tukusera sente handi na handi chongo mukaza arohaho nekisoro kikuba nikija kuliye ngo kuna saki chomera so tuzingire muno kusika abakazi nikuo tutolengu amaka gatekana mukazi wabaina mwaka sente na amaka gatekana kusaba muno nako kukoraki kutalibaniza soto kuetaga kurora amaka mukazi aine hebi akusaba kuba nakoraho mukaho mundu heyobora uri musayija tumukwate ha mukono na iwe ijo yege mu musomo muno osongere kwetegereza mulingo kitu kusobora kurugayo itwe nkabunyoro bantu inye tukaire mu mbera na mbera abantu bakakuya nabatujikiza manyaba nyujungu bakatuita manyaba tukakora ibintu biki ngubara tulehera biona byalema kiongali tuagamba no chwe kuatremu ni guo muranga obukuchura kwa bayiroho ebizibwe bibayiroho tubiyebwe tutandike orukaro ruhyaka omuranga gukugamba abakyara muina kutabuka omukati haina kubata ro bitungwa kandi woroho era ni kyongenda kwa makazina kano kataito kagamba abakyara kutabuka